0: Fáilte go Radio Fáilte, céad agus a seach pointe a hín FM. Éiste gí leo.
1: Anois, tá sí a níoclag, a Radio Fáilte.

Tisibse ag éisteach le caiann ceáil ar radiofáilte chiad is a seocht pontca chéan FM. Jamsa ar leithhair April ní ar. Bíam se leh gach mát idir agus a trí, gach deirdín idir a ní agus a dé agus gach dúnach idir a cuaigh agus a sé. Le sin leiste don scoth gach seachtain, seo thugah, cothaí.

Tiríomh a chairde agus fáiltaí isteach chéig an chláir cóthaíonn ceáil anseo ar radiofáilte ciad is a 7.1 FM. No, ma te si fagéisteacht ar línea ar radiofáilte.com. Liomsa April ní air agus mar is grab é mé leh go cean ar an chléig anseo bio ar an air, mas rud ag bhfuil si fagéisteacht ar an bhhairt, mar sin be mé leh go dtí a trí a chlog anseo ar an air. Agus a chairde bhí dearirí seach duine doing agin ar fád go leiscail ag féile na gealaí mar sin bhhaí mé go rug sé fórsnach chláir bag a chur le chéile. Get a beidir blaú den eile den lániu tá mai hard a bheith tóga faoi beidir an eile na gealaí is far a bhí mé chian an réo háitin sé go mórlam bhí neart aíonntóirí iontathe an mar sin churma sin sin lei de seo le chéile iniu. Le cinneo blaisiú bag a chuirttíobh agus ar nóid marsádaíh mar seirla bhil si bhgéisteachlam ard an bhhairt idir a dó agus i trí a chlog. Tá mé beáh ar an air mar sin le seirla gurú sibh haan ag féile na gealaí im léana agus tu sibh géirí ordan ar le a chléisteil aíonntóir le a chléisteil nó ddíra cemhníí cin ún deirí seachne a rint lem a rint leom bre bhrá leom chléisteúh is féidir leh teaghil a dheanú lom ar WhatsApp. Náid seachta trí a náid a trí chian a cethair a hocht a ní a sé a sé ach a chuirde chuirmú tús leis an chláir a níis agus bhaimheith go méad sé deas tús a chur leis an chláir le oran ó cáda de chud radioáte sé sin buzz mar sin a chuirde seothgamh an deúras fearr le Boss Sound Manifesto.